0: جمال.
1: جمال ماما
0: الخصم
1: bana ba ya kirekele ausi malemi ja mapetla ka bathaba bosedudu.
0: Okay.